0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opodetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzunen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Goizeko laurak dira eta oraindik Zarauzko Irrati Librea entzuten ari zara. Arraio Irratia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

kontatu didate Nueva Yorken, Broadway eta 26 karrikaren kantoian, negu gorrian gizon batek gauero jendeari otoio eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutzirik daudenentzat.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Etxe rojillo, etxe osasuna, con huevos y a ganar, todos a una, aupa osasuna!

Ay, que se ha parado. Ahí sí que la hemos cuadrado, eh.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: China txana imos petenando, China txana fongo retiramos, China txana zesten penamos.
1: Txin txan kampanetaz de txin txuan, kilaz toka piritxuan, kilo diz una perdiz, ki plora apoyeta mora, au, ta fora, ta fora.

0: naufragoak. Ez du biderik aurkitzen, ez mugarik zeharkatzen. Halaxe du bizirik irauten.
1: Zea arraio, arraio eda.

0: internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzun gai.

Enzensbergerrek esan zuen. Gizonak dena izorratzen du. Zorri zaku bat asko da haren onduan. Margolariak esan zuen. Kolore gorririk ez nire kuadroetan. Politikoki zuzena izan nahi dut. Eta odoltanta guztiek, berdin mindu behar naute. Filosofoak esan zuen. Ez naiz postuko gehiago besteen zoritxarraz. Horretarako ahalegin berezi bat egin behar badut ere. Eskaleak esan zuen, zubiak zilar paperezkoak beti koldarretzat. Abeslariak esan zuen, utopia ez alda Coca-Cola lata bat. Ekilibristak esan zuen, ez, sarerik gabe ez. Kazetariak esan zuen, merezi ditugun gazteak dauzkagu. Eta soziologoak esan zuen, bai, merezi ditugun gazteak. Eta barne sailburuak esan zuen, barkatzeko. Berak uste zuela, barne saila zela, izpirituaren eta barne gogoaren zaindari direnen saila. Eta Mataderoko profetak esan zuen, aiztoa zorroztuz, herria da gorputza, hizkuntza bildotsa.

klandestinoa zeramanak esan zuen. Armi arma bilakatuko naiz leiopean ibilita, lurreko hautsa ditzen jarraitzen badu. Hormako dianak esan zuen. Eta zer, hasiko banintz ni ere kobratzen egile eskubideak. Horma garbitzaileek esan zuten, historia ezabatzea gure esku, zelako zama. Eta euskaltzain urgazleak esan zuen, erail atxerik gabe da, azken gomendioen arabera. Eta pentsalariak esan zuen, jeizkia dela, gure alfabetoko izkirik garrantzitsuena. Gupida eta gorrotua baitira, gauza gehiaren atzean, ezkutatzen diren sentimentuak. Eta txorroskileroak esan zuen, gehiengoa, nork behar du gehiengoa. Beti izan da aski, poliziarekin eta militarrekin. Harriak esan zuen, ni naiz herria, baina disidente batek, hilarriak, esan zuen, ez, ni naiz, demokratikoki hautatu zenuten ordezkaria. Homo sapiensa gaizki eginda dago, diot, zizare zaku batek, asko balio du gure ondoan.

0: Zure denbora agortu da.
1: Arraio irratian oporretan gaude.
2: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opodetan gaur.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Txakur txiki bat daukagu ikastolan. Baserritik ekarri dut. Txiki txiki txikia da. 15 egun besterik ez ditu. Pelota bat dirudi. Margoz beixa da, baina muturreta begiak beltzak ditu. Artzai txakurra omen da. Alemaneko artzai txakurra. Orain, hain txikia izanik, laster, oso azkar, ondi egingo omen da. Orain denok, berarekin jolastu nahi dugu. Baina gero denok, beldurtuko omen gara. Ulogiok, esnea ekarri dio. Olatzek lepoan, lepoko gorria jarri dio. Leirek besoetan hartu du, eta txakurtxoak minaz aurpegia miaskatu dio. Denon artean izen polit bat asmatu dugu, biri-biri.

0: internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Στάκη, συνεργάτη του Χωαλή.

Hortik kanpo argiak itxoiten induela. Zine etxidaztu argiak

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Las vacaciones ya se están pasando un poco

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opodetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio idatxea.
1: Zure udarako konpainia.

goazenean kalean barrena. Norbait eskean badugu ikusten, denok sentitzen dugu pena, baina inork ez dio txampon ikusten. Urrundena urbildu, urbildena urrundu. Gure aurre zorionak kezkatzen gaitugu, ta aurrek egindako arropekin jazten ditugu.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio idatxea.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus. Arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Arraio irratiak 20 urte!

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txailo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus. Arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

zuen, zintzilik zegoen, egin behar zuen. Kopetaraino zegoen, emazte zemea labez eta lanez, kontxe berri baterako diru beharrez. Egiedan zuen batetan, armariotik atera zuen eskopeta. Tiro bat bota, anaiari, tiro bat bota, emazteari. Beste bi tiro, arrebentzat, eta beste bat, katuarentzat, eta parentzat.

Gara usaina odala parketan, argi urdinak, eta laroa, eta gorriak. Bapatean despertadora jotzen du, eta huartzen aiz dena mes bat izan dela. Soilik amez bat, ez da zergatatu, zergatatu, duan ez dira saitu. Zukaldean, jarraitzen dira juak, bat amoskortia besteak galduak. Eta orduan, posteron tipen dira, eta gero soilik. Isiltasuna pasilloan urrazaztuk irriztatze. Aitak bere lan amaitu nahi ezote. Bala bat baino gehiago, badu oraindik. Zeregin biotik, ospeitea mendik. Zeregin

eta zuertan zabu zuintzen, ila zaude zabu zuintzen, ikan zaitu erat balbara usaina, udala parketan ibezazu aita, ibezazu bertan

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus. Arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

Eta zer pentsatuko ote dute gutaz beste planetako biztanleek etortzen direnean espazio untziekin? Askotan etortzen direlako eta ikusten dutenean zabor poltsa balkoian zintzilik. Badela Lurra izeneko planetan alako galaxia urrun horretan birziklatzea ere merezi ez duen Diario Basko izeneko zerbait?

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nere zuida txaio bat egin?
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu bentsuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Pozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Bozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

bada beltze eta ilunik, xantizure ziloa gogoratzen dut nik.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Radio Irrati.

y Ice. Horra bokedin. Espiru aurrean bizkat. Novela edo kamioia. Kamioia edo novela. Uarteaiz, kalderaren kontu. Uarteaiz, kalderaren puntu. Kamioia edo novela. Novela edo kamioia. Ispilu aurrean bizkar. Horrago, Kevin. Iaiz.

aiz? Horrago, Kevin. Ispilu aurrean bizkan. Novela edo kamioia. Kamioia edo novela. Uarte aiz, galderaren puntu. Uarte aiz, galderaren puntu. Kamioia edo novela. Novela edo kamioia. Ispilu aurrean bizkan. Horrago, Kevin. Iaiz. Iaiz. Horrago, Kevin. Ispilu aurrean bizkan. Novela edo kamioia. Kamioia edo novela. Uarte aiz. Galderaren puntu. Uarte aiz.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

Iluntzeko 8 dira eta Arraio Irratian zaude, Zarauzko Irrati Librean.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Arraio Irratiak 20 urte!

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Gure telefono zenbakia?
1: 9463 81 83. Arraio.eus.

0: Opode zangaure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Accendi. Gli scuol. Calza e derrada. Accendi. Gli scuol.

0: Ederra da. Disko hau eta piano hau. Ederrak dira. Atxegin du.
1: Au!
0: Atxegin duzu? Au!

Discoal, Calça de Radão. Egin dezagun dantza. Atxegin duzu? Au! Atxegin duzu? Disko hau. Atxegin du. Gauza ederra da.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailean itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: poze zango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuidatxa jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzule. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Gaueko 11 dira eta arraio irratian zaude, Zarauzko Irrati librean.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Oporretanga gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratiak 20 urte!
1: Be the black, me black go say lego waki 2 4 7 9.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.